0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

таке самотнє, в ньому не видно навіть літаків. Скажи, що сталося з нами, чи я не така, чи ти не такий. Ти тільки кажи, кажи, кажи. Я благаю тебе, не мовчи. Мовчання руйнує почуття.

MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 7 година.
3: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 4 червня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 22-24 тепла. На завтра п'ятницю, 5 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман, вдень місцями гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На суботу, 6 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, день від 22 до 27 градусів тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють теж хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. І про погоду це наразі вся наявна інформація.

0: Spotify уклали угоду з Universal Music для запуску легальних шиї-каверів і реміксів. Як це вплине на музичну індустрію, розповім в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про» – програмі про високі технології життя. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Spotify оголосили про партнерство з Universal Music Group, що дозволить користувачам Spotify створювати на платформі кавери та ремікси улюблених композицій за допомогою штучного інтелекту. Новий інструмент стане платним доповненням і буде доступний виключно передплатникам Spotify Premium. Компанія обіцяє запровадити систему розподілу доходів для артистів, чиї роботи використовуватимуться для створення шиї-контенту. В оголошенні, щоправда, не уточнили ціну чи дату запуску цього сервісу. Тож, вони хочуть нам з вами, користувачам Spotify, надати можливість творити, писати промпти і перетворювати відомі хіти на якісь свої особисті кавери. І тут вже все залежить виключно від вашої фантазії, але при цьому вони ще й враховують зацікавленість авторів та лейблів і хочуть також це монетизувати. Звісно ж, якусь будуть копійку і собі за це брати. Ну а загалом, нічого дивного, торік Spotify натякала на свої плани співпраці з Universal Music, Sony Music Group, Warner Music Group, Merlin та Believe щодо розробки продуктів на базі штучного інтелекту, орієнтованих на артистів. На той час у компанії наголошували, що інструменти створюватимуть на основі попередніх домовленостей, а не за принципом «спочатку запустили, потім попросили вибачення», з очевидним відсиланням до практик популярного шиї-сервісу для створення музики Suno. Spotify окреслили базові принципи для роботи з музичним шиї. Артист і правовласники повинні самі вирішувати, чи хочуть брати участь у подібних ініціативах і яким чином. Якщо погоджуються, мають отримувати справедливу винагороду. Компанія не уточнила, які саме виконавці Universal Music Group вже погодилися долучитися до програми. Ну і трошки нагадаю, сервіси Suno та Udio були серед перших, хто популяризував генеративну музику на основі штучного інтелекту. Однак їхні продукти одразу зіткнулися з питаннями щодо авторських прав. Великі музичні лейбли швидко подали судові позови, і у листопаді Suno врегулювало позов на 500 мільйонів із Warner Music Group. А незадовго до цього Universal Music Group досягла домовленостей з Udio. Втім, Suno і надалі стикається з претензіями щодо авторських прав з боку Universal Music Group, Sony Music та інших компаній, а Udio продовжує переговори із Sony. І чим все це закінчиться, поки не зрозуміло, бачите, тут Spotify виявились трохи розумнішими. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Ну і почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
5: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
6: Про головні події саме зараз я, Наталка Роксі, вітаю. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Палата представників США схвалила резолюцію, яка обмежує можливість президента Дональда Трампа самостійно ухвалювати рішення про застосування військової сили проти Ірану. Документ підписали 215 конгресменів, тоді як 208 виступили проти. У ніч на 4 червня в різних районах окупованого Криму лунали вибухи. Так звана влада Севастополя повідомила про атаку безпілотників і роботу ППО, а рух на Кримському мосту тимчасово перекривали. «Укрзалізниця» може підвищити вантажні тарифи щонайменше на 45% через фінансовий дефіцит від російських атак, про це повідомляє Reuters. Підвищення тарифів на 45% покриє лише половину прогнозованого дефіциту компанії – 26 мільярдів гривень. Про це заявив гендиректор «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. У Польщі українець виловив легендарного сома із озера у Варшаві. 183-сантиметровий сом плавав у водоймі близько 20 років і був місцевою знаменитістю. Рибину виловив 57-річний українець, закинув у багажник та вивіз. Чоловіка затримала поліція. Визначено суперника збірної України у фіналі Чемпіонату Європи 2026 з міні-футболу. Збірна України виграла матч 1/2 фіналу проти Угорщини з рахунком 5-1. Сьогодні, 4 червня, у вирішальному матчі зіграють Україна та Азербайджан. Фінал почнеться о 21:30 в Братиславі. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 4 червня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 22-24 тепла. На завтра п'ятницю, 5 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман, вдень місцями гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На суботу, 6 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, день від 22 до 27 градусів тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють теж хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. І про погоду це наразі вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Богодухівському районі розширюють зону обов'язкової евакуації. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та системні обстріли прикордонних населених пунктів. Евакуації підлягають понад 7 тисяч людей, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних осіб. Виїзд організують із 7 населених пунктів Золочівської громади.

0: Харків сьогодні.
1: У Харківській міськраді створило департамент внутрішнього контролю та аудиту. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії. Новий підрозділ надаватиме міському голові незалежні рекомендації, щоб запобігати неефективному та незаконному використанню бюджетних коштів виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями. Коментуючи це рішення, мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що контроль за фінансами тепер стане системним і безперервним. Очільник міста закликав депутатів спільно стежити за правопорушеннями та підкреслив, що під час війни гроші харків'ян мають працювати виключно на потреби громади, а не на чиїсь кишені.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Є рішення партнерів про нові внески у програму «Пьорл». Будуть вони в червні, заявив Володимир Зеленський. Він також обговорив із Марком Рюте саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення. Антибалістика – один із потенційних результатів. Тим часом держсекретар Марко Рубіо зробив заяву, що США планують надати Україні 400 мільйонів доларів військової допомоги, що перебувала на затримці в Пентагоні протягом кількох місяців. На Київщині триває ліквідація пожежі на об'єкті інфраструктури. У ніч на 4 червня росіяни здійснили чергову атаку на промисловий об'єкт Бориспільщини. Поранень зазнав працівник підприємства, йому надали медичну допомогу. З українських маркетплейсів у травні видалили понад 150 російських і білоруських видань. Відповідні комерційні пропозиції були незаконно розміщені інтернет-магазинами. Державний комітет телебачення і радіомовлення додав ще 9 книг до переліку книжкових видань, зміст яких спрямований проти української державності. На Ролан-Гарос 2026 прогреміла найгучніша сенсація турніру. Нейтральна лідерка світового рейтингу Аріна Сабаленка в чвертьфіналі зазнала нищівної поразки від росіянки Діани Шнайдер. Сьогодні, 4 червня, орієнтовно о 16:00 за київським часом, українська тенісистка Марта Костюк проведе свій історичний півфінал проти росіянки Міри Андрієвої, восьмої ракетки світу. У разі успіху Марта Костюк стане першою тенісисткою в історії України, яка пройде до фіналу одиночного розряду на турнірах серії Grand Slam. Це всі новини на зараз. Більше інформації вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 4 червня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 22-24 тепла. На завтра п'ятницю, 5 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман, вдень місцями гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На суботу, 6 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, день від 22 до 27 градусів тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють теж хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. І про погоду це наразі вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на USQA.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Богодухівському районі розширюють зону обов'язкової евакуації. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та системні обстріли прикордонних населених пунктів. Евакуації підлягають понад 7 тисяч людей, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних осіб. Виїзд організують із 7 населених пунктів Золочівської громади.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міськрада оновила структуру виконавчих органів для швидшої та ефективнішої роботи в умовах війни. Напередодні депутати підтримали перейменування низки департаментів та суттєве скорочення кількості заступників міського голови. Тепер їх залишається 8 з 13. Обґрунтовуючи ці зміни, очільник Харкова Ігор Терехов зазначив, що міське управління має стати простішим, зрозумілішим та без розмитої відповідальності. За його словами, це не просто скорочення, а ліквідація зайвих ланок і дублювання функцій, щоб кожна бюджетна гривня працювала на харків'ян.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
5: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
6: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Вітаю. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Кіпр, що головує зараз в Раді Європейського Союзу, оголосив початок підготовки до офіційного відкриття першого переговорного кластера в рамках вступу України та Молдови до ЄС. Сталося це після того, як Угорщина та Україна досягли угоди щодо розширення прав угорської меншини. За словами прем'єр-міністра Угорщини, після кількох тижнів переговорів сторони досягли освітніх, культурних та в Україні. Після виконання Україною взятих зобов'язань, угорський уряд погодився на відкриття першого переговорного кластера щодо членства країни в Євросоюзі. 4 червня російський військ масовану повітряну атаку із Зі-193 тили протиповітряної оборони України знищили або подавили 264 балістичних безпілотників в локаціях, а також падіння в локаціях. Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету. У разі остаточного ухвалення документа кошти від військового збору після завершення воєнного стану спрямовуватимуться виключно на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Netflix підтвердив розробку нового анімаційного серіалу у Всесвіті мисливців за привидами. Прем'єра запланована на 2027 рік. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину. Conversation.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 4 червня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 22-24 тепла. На завтра п'ятницю, 5 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман, вдень місцями гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На суботу, 6 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, день від 22 до 27 градусів тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють теж хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. І про погоду це наразі вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Богодухівському районі розширюють зону обов'язкової евакуації. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та системні обстріли прикордонних населених пунктів. Евакуації підлягають понад 7 тисяч людей, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних осіб. Виїзд організують із 7 населених пунктів Золочівської громади.

0: Харків сьогодні.
1: Мешканців та гостей Харкова закликають бути обережними та не наближатися до місць падіння безпілотників. Міський голова Ігор Терехов попередив, що ворожі дрони часто вибухають не одразу після падіння. Мер навів нещодавній приклад, коли чоловік в Слобідському районі дістав тяжких поранень після того, як підійшов до безпілотника, що впав на відкритій території. Також очільник міста закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття, адже серед запущених ворогом безпілотників дедалі частіше трапляються реактивні моделі. Швидкість таких дронів значно вища, тому час на пошук безпечного місця суттєво скорочується. Нагадаємо, напередодні внаслідок влучання одного з безпілотників у приватний будинок загинула жінка.

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. 11 країн вимагають закрити Шенген для росіян. Польща разом із Швецією, Чехією, Данією, країнами Балтії, Фінляндією, Нідерландами, Норвегією та Ісландією написали колективного листа до Єврокомісії. Причина – у 2025 році кількість виданих росіянам шенгенських віз зросла на 10% і досягла 623 тисяч. Найбільше відкривають свої кордони Франція, Італія та Іспанія. Країни вимагають запровадити заборону на в'їзд для ветеранів армії Російської Федерації, посилити контроль за базовими візами і зобов'язати всіх членів ЄС дотримуватися жорстких правил. Франція і Велика Британія розробляють план, як залучити Путіна до переговорів. Про це повідомляє Bloomberg. Також вони обговорили це з українською стороною. Диктатора намагаються всадити за стіл переговорів на фоні вагомих втрат Російської Федерації на полі бою, далекобійних ударів України та переговорів під керівництвом США, які зайшли в глухий кут. Ведучи переговори зараз, союзники прагнуть уникнути чергової важкої зими для України. Російська Федерація атакувала Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Зазнали ушкоджень складське приміщення та обладнання. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих. Про це повідомили в місцевій ОВА. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. За даними «Укренерго», найскладнішою є ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Український синті-поп-гурт «Козаки» повідомив про повернення до музичної діяльності та анонсував новий реліз. Колектив оголосив про вихід альбому реміксів, до якого увійдуть 7 треків. Прем'єра платівки запланована на 5 червня. Також гурт відкрив попереднє збереження альбому на Spotify. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 4 червня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 22-24 тепла. На завтра п'ятницю, 5 червня, обіцяють хмарну погоду з прояснями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман, вдень місцями гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На суботу, 6 червня, обіцяють хмарну погоду з прояснями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 22 до 27 градусів тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють теж хмарну погоду з прояснями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом, вдень 23-28 тепла. І про погоду це наразі вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на Юск.UA.
6: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Харків отримав статус асоційованого члена Асамблеї Європейських регіонів. Про це оголосили на Генеральній асамблеї цієї організації, яка є однією з найбільших мереж регіонального співробітництва в Європі. Для міста-героя це відкриває нові можливості для міжнародного партнерства, залучення європейських експертів та участі у спільних економічних чи освітніх проєктах. Також стало відомо, що ректора Харківського економічного університету Тетяну Шталь призначили координатором асамблеї з питань освіти. Вона налагоджуватиме взаємодію українських вишів із європейськими регіонами для розвитку нових освітніх і наукових проєктів.

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi-центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. В ефірі оголошується «Національна хвилина мовчання».

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія завдала ударів по щонайменше 935 об'єктах української портової інфраструктури, внаслідок чого постраждали також цивільні працівники. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення міністра розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Росія системно атакує українську логістику, зокрема порти. Лише у квітні цього року зафіксували понад 500 атак безпілотниками, а портова інфраструктура фактично перебувала під ударами через день. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 1335 захисників України, 665 із них посмертно. Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Оборонці отримали відзнаку президента, хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького за мужність та медалі за військову службу Україні, захисту вітчизни та за врятоване життя. Цьогоріч в Україні вступати до вишів на аспірантуру має намір понад 20 тисяч осіб. Це на чверть більше, ніж торік. Такі підсумки реєстрації на вступні іспити, про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Уперше від початку повномасштабного вторгнення Національна збірна України з футболу провела вечір зі своїми уболівальниками. Як повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, відкрите тренування національної команди на стадіоні «Скіф» у Львові зібрало понад 5 тисяч глядачів. Безпекові обмеження досі не дозволяють синьо-жовтим проводити вдома офіційні міжнародні матчі, але любов виявилася сильнішою за обставини. Спершу уболівальники спостерігали за тренуванням підопічних Андреа Мальдери, а далі стадіон перетворився на простір живого спілкування. У Києві презентували перший вініловий реліз сучасної української класичної музики у виконанні національного ансамблю солістів «Київська камерата» альбом «Спроможні». До першого альбому увійшли твори чотирьох композиторів різних поколінь: Олександра Козаренка, Володимира Зубицького, Золтана Алмаші та Олександра Родіна. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Четвер, 4 червня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можливі грози, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 19-24 з плюсом, в Харкові 22-24 тепла. На завтра п'ятницю, 5 червня, обіцяють хмарну погоду з прояснями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці місцями туман, вдень місцями гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 20-25 тепла. На суботу, 6 червня, обіцяють хмарну погоду з прояснями. Вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, день від 22 до 27 градусів тепла. На неділю, 7 червня, обіцяють теж хмарну погоду з прояснями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. І про погоду це наразі вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є.
7: Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є.
7: Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Богодухівському районі розширюють зону обов'язкової евакуації. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та системні обстріли прикордонних населених пунктів. Евакуації підлягають понад 7 тисяч людей, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних осіб. Виїзд організують із 7 населених пунктів Золочівської громади.

0: Spotify уклали угоду з Universal Music для запуску легальних шиї-каверів і реміксів. Як це вплине на музичну індустрію, розповім в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про» – програмі про високі технології життя. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Spotify оголосили про партнерство з Universal Music Group, що дозволить користувачам Spotify створювати на платформі кавери та ремікси улюблених композицій за допомогою штучного інтелекту. Новий інструмент стане платним доповненням і буде доступний виключно передплатникам Spotify Premium. Компанія обіцяє запровадити систему розподілу доходів для артистів, чиї роботи використовуватимуться для створення шиї-контенту. В оголошенні, щоправда, не уточнили ціну чи дату запуску цього сервісу. Тож, вони хочуть нам з вами, користувачам Spotify, надати можливість творити, писати промпти і перетворювати відомі хіти на якісь свої особисті кавери. І тут вже все залежить виключно від вашої фантазії, але при цьому вони ще й враховують зацікавленість авторів та лейблів і хочуть також це монетизувати. Звісно ж, якусь будуть копійку і собі за це брати. Ну а загалом, нічого дивного, торік Spotify натякала на свої плани співпраці з Universal Music, Sony Music Group, Warner Music Group, Merlin та Believe щодо розробки продуктів на базі штучного інтелекту, орієнтованих на артистів. На той час у компанії наголошували, що інструменти створюватимуть на основі попередніх домовленостей, а не за принципом «спочатку запустили, потім попросили вибачення» з очевидним відсиланням до практик популярного шиї-сервісу для створення музики Suno. Spotify окреслили базові принципи для роботи з музичним шиї. Артист і правовласники повинні самі вирішувати, чи хочуть брати участь у подібних ініціативах і яким чином. Якщо погоджуються, мають отримувати справедливу винагороду. Компанія не уточнила, які саме виконавці Universal Music Group вже погодилися долучитися до програми. Ну і трошки нагадаю, сервіси Suno та Udio були серед перших, хто популяризував генеративну музику на основі штучного інтелекту. Однак їхні продукти одразу зіткнулися з питаннями щодо авторських прав. Великі музичні лейбли швидко подали судові позови, і у листопаді Suno врегулювало позов на 500 мільйонів із Warner Music Group. А незадовго до цього Universal Music Group досягла домовленостей з Udio. Втім, Suno і надалі стикається з претензіями щодо авторських прав з боку Universal Music Group, Sony Music та інших компаній, а Udio продовжує переговори із Sony. І чим все це закінчиться, поки не зрозуміло, бачите, тут Spotify виявились трохи розумнішими. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Ну і почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що йому нічого не відомо про американську делегацію, яка нібито мала відвідати Петербурзький економічний форум. Відомо, що раніше помічник Путіна Ушаков заявляв, що офіційна делегація США вперше майже за 10 років відвідає Петербурзький економічний форум на чолі з керівником комісії адміністрації США з витончених мистецтв Куком. Польща закриває небо вздовж кордонів із Білоруссю та Україною. За запитом оперативного командування Збройних сил у зв'язку з потребою гарантування національної безпеки з 10 червня до 9 вересня 2026 року у східній частині Польщі запроваджують обмеження повітряного руху. Таким чином обмеження торкнуться простору вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Українські дрони-перехоплювачі протягом травня знищили понад 3,5 тисячі ворожих безпілотників різних типів в трьох ешелонах протиповітряної оборони. Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають сили безпілотних систем, понад 1200 збитих дронів лише за травень. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про евакуацію 10 громадян України віком 18-19 років із тимчасово окупованих територій та території Росії. За його словами, з березня цього року за сприяння Офісу омбудсмана та за підтримки міжнародної компанії МХП і її засновника Юрія Косюка молоді люди змогли повернутися до України. Йдеться про юнаків та дівчат, які попри роки життя в окупації планують навчатися в українських університетах і будувати життя у вільній країні. Арнольд Шварценеггер зіграє у бойовику Келлі. Фільм кінорежисера Бреда Пейтона розповідає про Джека Келлі, нью-йоркського поліцейського із зіпсованою репутацією, чию дружину Моллі беруть у заручники терористи, які засіли у будівлі старого арсеналу. Щоб врятувати її, йому доведеться об'єднати сили з тими, кого він боїться найбільше – зі своєю родиною. Наразі це всі новини більше за годину.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USQA.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки. Гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харків отримає додаткові кошти на освіту та житло для родин захисників. Міська рада внесла зміну до бюджету громади на поточний рік. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії. Як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням Харкову двох субвенцій. Так, понад 154 мільйони гривень спрямують на виплату компенсацій для придбання житла сім'ям учасників бойових дій. Ще майже 30 мільйонів місто отримає на забезпечення якісної та доступної середньої освіти в рамках реалізації реформи «Нова українська школа».

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Протягом 3 червня російська армія двічі застосувала для ударів по Харківській області ракети С-8 тисяч, також відомі як «Бандероль». Про це розповів начальник головного управління національної поліції у Харківській області Петро Токар. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Угорщина відкривають новий розділ у відносинах, який ґрунтуватиметься на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Цієї ночі сили безпілотних систем уразили прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк», зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер», системи навігації, трансформатори та цистерни з пальномастильними матеріалами. Про це повідомив Роберт Мадяр Бровді. Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України, які передбачають запровадження військового прощального ритуалу для захисників, оголошених судом померлими. Рішення про проведення ритуалу приймають родичі або особи, які встановлюють кенотаф. Якщо близьких немає, рішення ухвалює начальник гарнізону, керівник ТЦК або голова місцевої адміністрації. Відповідальність за організацію покладається на начальника гарнізону або керівника ТЦК за місцем розміщення кенотафу. Українська футбольна прем'єр-ліга визначила лауреатів травня 2026 року. Як повідомляє прес-служба УПЛ, найкращим футболістом став півзахисник Андрій Сторчоус, який є гравцем команди «Кудрівка» Чернігівської області. Друге місце посів Матвій Пономаренко «Динамо», третє – Едуард Сарапій з Житомирського Полісся. У тренерів перемогу здобув турецький керманич чемпіона України донецького «Шахтаря» Арда Туран. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина, потім ще дві.

тьма. Для мене вибач, що я став дорослим. І вже минуло 45, а осінь, як я побачив перший раз світ. Мам,

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: said forever, now I drive alone past your...
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
5: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
6: Далі коротко про важливе у студії Ксенія Цьомчик. СБУ та Нацполіція викрили ще 8 ухилянських схем і затримали 22 організаторів оборудок у різних регіонах України. За суму від 3,5 до 20 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску. Так, на Київщині викрито заступника гендиректора обласної психіатрично-наркологічної лікарні та завідувача одного з відділень медустанови, які заробляли на ухилянтах. На Буковині викрили місцеве подружжя, яке намагалося налагодити переправлення військовозобов'язаних до сусідньої країни ЄС в обхід блокпостів та контрольно-пропускних пунктів. У Черкаській області затримано місцеву жительку, яка торгувала фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров'я. На Львівщині підозру отримав місцевий ділок та його син, які допомагали ухилянтам оформити фіктивну інвалідність через зв'язки з медпрацівниками. У Вінниці затримано посадовця однієї з державних установ, який на хабарі обіцяв переведення мобілізованих чоловіків до тилових підрозділів, а також подальше оформлення відстрочки від служби. На Дніпропетровщині викрито двох сестер, які продавали військовозобов'язаним фіктивні довідки про інвалідність для уникнення призову. А на Хмельниччині 35-річний місцевий мешканець продавав ухилянтам підроблені висновки про інвалідність, які отримував нібито через особисті зв'язки в одному з медичних закладів. Наразі фігурантам повідомлено про підозру, зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Єдиний реєстр зброї тимчасово не працюватиме через технічні роботи. У цей період будуть недоступні електронні кабінети користувачів ЄРЗ, послуги ЄРЗ в інформаційному сервісі «Єдине вікно МВС». Час проведення робіт з 17.00 7 червня до 8.00 8 червня. Українська тенісистка Марта Костюк зіграє проти нейтральної Міри Андрієвої сьогодні у півфіналі на турнірі у Франції. Матч відбудеться другим запуском на корті Філіпа Шатріє. Початок матчу найраніше 16.00 за київським часом. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, на завтра, п'ятницю, 5 червня, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, вдень 20-25 тепла. На 6 червня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 22-27 з плюсом. На 7 червня неділю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, вдень 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це поки вся наявна інформація.

0: Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді Центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська.
1: Евакуація. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та системні обстріли прикордонних населених пунктів. Евакуації підлягають понад 7 тисяч людей, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних осіб. Виїзд організують із 7 населених пунктів Золочівської громади.
2: Небо таке самотнє, в ньому не видно навіть літаків. Скажи, що сталося з нами, чи я не така, чи ти не такий. Ти тільки кажи, кажи, кажи. Я благаю тебе, не мовчи, мовчання руйнує почуття.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові перейменували ще 4 топоніми. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Так вулицю Літакова назвали на честь полеглого героя України, військового льотчика Владислава Рикова. Вулиця Садово-Паркова відтепер носитиме ім'я ще одного загиблого захисника і героя України Дениса Шевченка. Колишню Кубанську перейменували на вулицю Джохара Дудаєва, першого президента Чеченської республіки Ічкерія. А провулок Орача тепер матиме ім'я відомої української режисерки та засновниці театру «Арабеска» Світлани Олешко.

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20:40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20:40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є.
5: Соціальна реклама.
6: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
7: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Суд у Швеції арештував судно «Кафа». Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучено до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території. За даними слідства, «Кафа» систематично порушувало порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї задля шкоди інтересам держави. Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією. 12 березня офіс генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на «Кафа». У «Файерпойнт» анонсували атаки вітчизняною балістикою по Москві. Перші удари можливі влітку, максимум на початку осені. Йдеться про ракету FP-9, яку наразі допрацьовують і готують до тестування. Про це розповів головний конструктор оборонної компанії Денис Штілерман. Державне бюро розслідувань повідомило, що новим алгоритмом, який дозволяє військовослужбовцям швидше повернутися на службу після самовільного залишення військової частини, запровадженим у травні, вже скористалися понад 1700 військових. Найчастіше вони зверталися поштою через гарячу лінію або онлайн-форум на сайті ДБР. Всі отримані запити перебувають на різних етапах розгляду. До 25-річчя мультфільму «Шрек» в Україні в обмежений прокат вийде спеціальний кінотеатральний перевипуск «Стрічки». Прокат стартує 20 серпня. Перший «Шрек» вийшов на екрани у 2001 році. Наступного року всіх фанатів мультфільму очікує продовження. Прем'єра «Шрека 5» запланована на 30 червня 2027 року. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, на завтра, п'ятницю, 5 червня, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, день 20-25 тепла. На 6 червня, в суботу, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, день 22-27 з плюсом. На 7 червня неділі обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це поки вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Юск оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на Юск.ua. 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Богодухівському районі розширюють зону обов'язкової евакуації. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та системні обстріли прикордонних населених пунктів. Евакуації підлягають понад 7 тисяч людей, серед яких 1702 дитини та 311 маломобільних осіб. Виїзд організують із 7 населених пунктів Золочівської громади.

0: Харків сьогодні.
1: Мешканців та гостей Харкова закликають бути обережними та не наближатися до місць падіння безпілотників. Міський голова Ігор Терехов попередив, що ворожі дрони часто вибухають не одразу після падіння. Мер навів нещодавній приклад, коли чоловік в Слобідському районі дістав тяжких поранень після того, як підійшов до безпілотника, що впав на відкритій території. Також очільник міста закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття, адже серед запущених ворогом безпілотників дедалі частіше трапляються реактивні моделі. Швидкість таких дронів значно вища, тому час на пошук безпечного місця суттєво скорочується. Нагадаємо, напередодні внаслідок влучання одного з безпілотників у приватний будинок загинула жінка.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
5: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
6: Про головні події саме зараз, як Снія Цьомчик, мої вітання. Європейські держави суттєво наростили фінансування безпілотних систем для Сил оборони України, спрямувавши на цей напрям близько 1 мільярда 600 мільйонів євро з січня по квітень 2026 року. Значення дронів у європейській військовій допомозі значно зросло за останні роки. У реальному вираженні підтверджена двостороння військова допомога у вигляді дронів зросла з 400 мільйонів євро у 2022 році до 1 мільярда євро у 2024 році та 1 мільярда 200 мільйонів євро у 2025-му, а в перші 4 місяці цього року вже сягнула приблизно 1 мільярда 600 мільйонів євро. Ці цифри включають лише те, що чітко можна віднести до європейських донорів. Реальний обсяг, ймовірно, ще вищий. Польща закриває свій повітряний простір біля кордонів України та Білорусі. Про це повідомило польське агентство аеронавігаційного обслуговування. Обмеження діятимуть з 10 червня до 9 вересня цього року. Мета – посилення нацбезпеки. Під забороною безпілотники та мала авіація. Водночас обмеження не поширюються на пасажирські літаки, які літають на висоті понад 3 кілометри. Міносвіти України виступає категорично проти виключення математики з обов'язкових предметів на НМТ. Про це інформує Суспільне. За словами міністра Лісового, це абсурд, який не приведе країну до жодних позитивних змін. Український тенісист Віталій Сачко вийшов до чвертьфіналу на челенджері у Простоєві після перемоги над другим сієнем Вітом Копшевою. Рахунок 6-1, 4-6, 7-6. У вирішальному сеті українець здійснив камбек, поступаючись з рахунком 3-5. Сачко, який посідає 210-те місце в рейтингу, в 10-те у кар'єрі обіграв суперника, що входить до топ-100. Також Віталію вперше за 5 зустрічей вдалося перемогти Копшеву. І він втретє цього року зіграє у чвертьфіналі. Суперник українця визначиться у протистоянні Алекс Молчан – Мілош Карл. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, на завтра, п'ятницю, 5 червня, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, день 20-25 тепла. На 6 червня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, день 22-27 з плюсом. На 7 червня неділі обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це поки вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
3: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харків отримав статус асоційованого члена Асамблеї Європейських регіонів. Про це оголосили на Генеральній асамблеї цієї організації, яка є однією з найбільших мереж регіонального співробітництва в Європі. Для міста-героя це відкриває нові можливості для міжнародного партнерства, залучення європейських експертів та участі у спільних економічних чи освітніх проєктах. Також стало відомо, що ректора Харківського економічного університету Тетяну Шталь призначили координатором асамблеї з питань освіти. Вона налагоджуватиме взаємодію українських вишів із європейськими регіонами для розвитку нових освітніх і наукових проєктів.

MFM Station.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є.
5: Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.
5: Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
3: Далі коротко про важливе за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС і пообіцяла підтримку. Вона наголосила, що Євросоюз готує пакет підтримки, який включає негайну фінансову допомогу на суму понад 50 мільйонів євро. І буде ще більше. Держстат назвав нові дані про середню зарплату. Середньомісячна заробітна плата у першому кварталі цього року становила 28 885 гривень, 33 798 гривень у чоловіків, 24 791 гривню у жінок. Співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%. За даними Держстату, найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі спостерігався у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку – 47,1%. У фінансової та страхової діяльності – 38,7%. У сфері інформації та телекомунікації – 37,8%. Європейська агенція з безпеки мореплавства передала українським портам нову партію спеціалізованого обладнання для ліквідації наслідків забруднення акваторії. Йдеться про бунові загородження, мобільні плавучі ємності та спеціалізовані насоси. Наголошується, що обладнання вже передано до Чорноморського порту. За потреби воно може бути залучене для роботи в інших портах України для робіт з ліквідації забруднення акваторії після ударів по портових об'єктах, які потребують швидкого реагування для мінімізації наслідків та забезпечення стабільної роботи портів. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, на завтра, п'ятницю, 5 червня, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, день 20-25 тепла. На 6 червня, суботу, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, день 22-27 з плюсом. На 7 червня неділю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, вдень 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це поки вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
2: Надія є.

0: Spotify уклали угоду з Universal Music для запуску легальних шиї-каверів і реміксів. Як це вплине на музичну індустрію, розповім в сьогоднішньому випуску «Hi-Tech Pro» – програмі про високі технології життя. Ми щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: «Hi-Tech Pro» – високі технології життя.
0: Spotify оголосили про партнерство з Universal Music Group, що дозволить користувачам Spotify створювати на платформі кавери та ремікси улюблених композицій за допомогою штучного інтелекту. Новий інструмент стане платним доповненням і буде доступний виключно передплатникам Spotify Premium. Компанія обіцяє запровадити систему розподілу доходів для артистів, чиї роботи використовуватимуться для створення шиї-контенту. В оголошенні, щоправда, не уточнили ціну чи дату запуску цього сервісу. Тож, вони хочуть нам з вами, користувачам Spotify, надати можливість творити, писати промпти і перетворювати відомі хіти на якісь свої особисті кавери. І тут вже все залежить виключно від вашої фантазії, але при цьому вони ще й враховують зацікавленість авторів та лейблів і хочуть також це монетизувати. Звісно ж, якусь будуть копійку і собі за це брати. Ну а загалом, нічого дивного, торік Spotify натякала на свої плани співпраці з Universal Music, Sony Music Group, Warner Music Group, Merlin та Believe щодо розробки продуктів на базі штучного інтелекту, орієнтованих на артистів. На той час у компанії наголошували, що інструменти створюватимуть на основі попередніх домовленостей, а не за принципом «спочатку запустили, потім попросили вибачення», з очевидним відсиланням до практик популярного шиї-сервісу для створення музики Suno. Spotify окреслили базові принципи для роботи з музичним шиї. Артист і правовласники повинні самі вирішувати, чи хочуть брати участь у подібних ініціативах і яким чином. Якщо погоджуються, мають отримувати справедливу винагороду. Компанія не уточнила, які саме виконавці Universal Music Group вже погодилися долучитися до програми. Ну і трошки нагадаю, сервіси Suno та Udio були серед перших, хто популяризував генеративну музику на основі штучного інтелекту. Однак їхні продукти одразу зіткнулися з питаннями щодо авторських прав. Великі музичні лейбли швидко подали судові позови, і у листопаді Suno врегулювало позов на 500 мільйонів із Warner Music Group. А незадовго до цього Universal Music Group досягла домовленостей з Udio. Втім, Suno і надалі стикається з претензіями щодо авторських прав з боку Universal Music Group, Sony Music та інших компаній, а Udio продовжує переговори із Sony. І чим все це закінчиться, поки не зрозуміло, бачите, тут Spotify виявились трохи розумнішими. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Ну і почуємось в наступних випусках програми. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. У травні в межах бюджетної програми «Гуманітарне розмінування» 605 гектарів земель сільськогосподарського призначення розмінували оператори протимінної діяльності. 5 угод з розмінування агроземель виконані. 38 мільйонів 400 тисяч гривень отримали оператори ПМД за виконану роботу. Зазначається, що середня вартість розмінованої у травні землі в межах програми сягнула 63 тисяч 400 гривень за гектар. Загалом протягом травня Центр гуманітарного розмінування оголосив 37 нових аукціонів на очищення агроугідь загальної площі понад 6,5 тисяч гектарів з очікуваною вартістю робіт більш як 760 мільйонів гривень. Роботи з очищення тривають з 27 договорами на агроділянках площі близько 8700 гектарів. Водночас 98 договорів уже повністю виконані, завдяки чому до господарського використання повернули 16 175 гектарів земель. Загальна вартість робіт становить понад 952 мільйони 800 тисяч гривень. У другому півріччі цього року медичні заклади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці. Дія цієї програми мала завершитися 30 червня, однак уряд продовжив її до кінця 2026 року. Наразі держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів і лікарів, які працюють у прифронтових громадах та на територіях бойових дій. Медзаклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги. Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула перемогу на турнірі у Фінляндії. Для перемоги Левченко вистачило результату 1,97 сантиметрів. Вона єдина в секторі впоралася з цією планкою з третьої спроби. Однак українка не зупинилася на досягнутому, вона штурмувала позначку 2 метри, а фінальну спробу перенесла на висоту потенційного особистого рекорду 2,3 метри, проте планка не встояла. Загалом це вже друга перемога легкоатлетки у літньому сезоні 2026. Раніше вона стала першою на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди. Отже, на завтра, п'ятницю, 5 червня, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів, вдень 20-25 тепла. На 6 червня, в суботу, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 22-27 з плюсом. На 7 червня неділю обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, вдень 23-28 тепла. Ну і наразі про погоду це поки й вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та

0: оперативно-тактичного рівня, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард, безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення, стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Надія є соціальна реклама.

MFM Dance Hit Radio.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Якщо контракт, то бригада «Гард». Перший прикордонний загін. Посада згідно зі здібностями та бажанням. Своєчасні відпустки, гідне забезпечення та гарне навчання. Дізнайтеся подробиці за телефоном 067 19 29 8 39. Бригада «Гард». 067 19 29 8 39.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Поліцейські з волонтерами евакуювали останню родину з дітьми з прифронтового селища Білозерка на Херсонщині. Операція пройшла успішно. Спочатку матір із дітьми доправили до транзитного центру, де вони змогли перепочити та отримати необхідну допомогу. Згодом волонтери відвезли родину до одного з населених пунктів Херсонського району, де в них є будинок і де нині безпечніше. Уряд розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тисяч гривень адресної допомоги при працевлаштуванні. Разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та працевлаштувалися щонайменше на 3 роки до закладів охорони здоров'я державної або комунальної форми власності в громадах, де існує критична потреба в медичних працівниках. Раніше програма поширювалася на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості. Відтепер нею також можуть скористатися молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров'я на територіях можливих бойових дій, крім Київської області та міст обласного значення – Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова. Жіноча збірна України здобула 3-ю перемогу на чемпіонаті світу 2026 з баскетболу 3-3 у Варшаві. У своєму 4-му матчі групи синьо-жовті завдали поразки команді Литви 16-14 і пробилися до плей-офф турніру. Завдяки перемозі над Литвою збірна України посіла перше місце у групі Д і напряму потрапила до чвертьфіналу чемпіонату світу. На старті турніру збірна України поступилася Канаді 11-14, а у наступних протистояннях здолала команди Японії 19-18, Франції 11-10 та Литви 16-14. Чемпіонат світу 2026 з баскетболу 3-3 триватиме до 7 червня. Зазначу, що для жіночої збірної України це 2-й поспіль та 6-й в історії чемпіонат світу з баскетболу 3-3. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
5: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
6: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цей день нагадує про найболючішу ціну війни, а саме життя дітей, які стали жертвами російських обстрілів, ракетних ударів і бойових дій. За роки російсько-української війни постраждали десятки тисяч українських дітей, а сотні маленьких українців назавжди втратили можливість жити, мріяти та дорослішати. Сьогодні по всій країні згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. Пам'ятаємо кожне маленьке серце, яке перестало битися через російську агресію. Державна рада Фінляндії ухвалила рішення про продовження закриття східного кордону та централізацію подання заяв на міжнародний захист. Наголошується, що кінцевого терміну цього рішення не встановлено, воно діє до особливого розпорядження. Міністерство внутрішніх справ країни зауважує, що закриття кордонів призвело до бажаної мети, так звана інструменталізована міграція на східному кордоні припинилася. Пункти пропуску на кордоні між Фінляндією та Росією закриті з грудня 2023 року. Уряд розширює програму «Доступні ліки». До оновленого переліку, який набуде чинності з липня цього року, увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. У 2026 році бюджет програми «Доступні ліки» зріс до 8 мільярдів 700 мільйонів гривень. Від початку дії програми нею вже скористалися понад 6 мільйонів українців, а лише з початку цього року майже 2 мільйони пацієнтів. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є доступні ліки». Важливо, що якщо український виробник пропонує препарат, який відповідає встановленим вимогам і має найнижчу ціну, він може отримати перевагу під час включення до програми. Це сприятиме розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва та водночас посилить стабільність забезпечення пацієнтів необхідними ліками. Долар офіційно подорожчав на 3 копійки, євро – на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 5 червня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 37 копійок, 1 євро – 51 гривня 66 копійок. У суботу, 6 червня, у Відні відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців міжнародного конкурсу дитячої творчості «Шляхами Івана Марчука», який цього року об'єднав понад 500 дітей з України та інших країн світу. Це і вся наявна інформація на цю годину.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року і донині. Наше співчуття усім, хто втратив найдорожче в цьому житті – своїх дітей. Не пробачимо рашистам жодного забраного дитячого життя. Вічна пам'ять нашим маленьким янголам. Україна переможе!
3: One more drink, she said.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

Вирубають світло, розучились говорити, мить устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. А як усе чинити, коли вирубають світло, розучились говорити, мить устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.